meant to be. Meant to be. Det var Bibi Rexha och Florida Georgia Line. Här är god morgon, Møre og Romsdal. Där jag har kikat på forsiden av Riksavisene. I Aftenposten så fortæller de oss att London har blivit en cykelby. Du tänker kanske att Amsterdam är en massa cyklar, Köpenhavn definitivt. Nu är också London på väg. Antal dagliga cykelturer i London har ökt med 43% på 5 år. Och bak växten ligger fler ovanliga grepp som du kan läsa om i Aftenposten idag. I Finansavisa så kan du få läsa att det är jackpot för ett syskenpar, dem som startar klesmärke Kaspara. Det har du kanske hört om. Det var Ane och Odin första skytteløperne som startade detta klesmärke för att finansiera skyttekarriären. Nu håvar de in pengar, står det här. De har gått från 0 till 100 miljoner på 2 år. Bra för dem. Och i dagens näringsliv så

hade man haft en pink Cadillac som man kunde ta ner taket på, så hade man kört och vind i hår och så vidare. Ja, kanske inte akkurat idag då. Det är lite för ruskigt att vara till det idag. Jag hade inte fått någon melding från någon som äger en Cadillac i Møre og Romsdal. Men melding har jag fått istället för från Charles. Han skriver: önskar dock en nydlig august. Han är inne på det att juli har inte akkurat varit liksom det mest strålande väder här i Møre og Romsdal. Så han tänker att august, yes, där har vi chansen. Han skriver: hilsen från Hua Hin i Thailand, akkurat nu 35,3 grader. Och grunden till att han har sendt en melding, tusen tack ska du ha Charles, det är för att det är spör i appen NRK Radio idag. Är du värsjuk? Där är flera alternativ om du vurderar stärkt och finna ett varmare sted. Om du inte är akkurat värsjuk men syns att Møre og Romsdal förtjänar lite bättre vär. Eller om det är en sån typ av näs, värre, kanske gör något med allikevel, så jag blir inte värsjuk. Gå in i NRK radioappen och fortell mig vad du menar om värre för tia. Tänk musiken om värre. This island is mine. The sound.

Kylie Minogue, In Your Eyes. Här är god morgon Möre och Romsdal. Det är fredag, riktig god fredag och riktig god start på helga. Jag heter Synneve, klockan är 8:08. Och nu ska du få en chans till att vara med i dagens konkurranse. Jag har funnit fram ett lydklipp av en aktivitet. Det är någon som driver med något. Och jag lurer på om du skönna vad som blir gjort i ditt klippe här.

Westlife med låta Fool Again gör att vi mimrar lite tillbaka. Westlife kommer till Norge och ska spela i november i år. Och apropå mimring, var du ungdom på Nordmøre på 80- och 90-talet, då huskar du säkert klubben Tropicana. Strax så ska vi mimra tillbaka här i radion.

0: Jag tror jag kan garantera att din får du serverat Rick Astley Never Gonna Give You Up if du kommer på Tropicana mimre kväll på Kulturfabriken i morgon kväll i Kristiansund alltså. Här i radion nu så ska vi slippa till Silje Steines Bjerknes med de lokala nyheterna.
1: I nyheten idag så har vi bland annat hört att flera städer i Sør-Norge så är grundvattenstanden och vassföringen nu svärt låg efter en nedbörsfattig vinter och torr sommar. Ett av de torraste områdena det är östliga delarna av vårt fylke. NVE där ber vassverksägare och brunnägare om att följa med och vara förberedda på att göra vassbesparande tiltak. En person blev sendt till sjukhus efter att ha fallit en trapp i Ålesund i natt och detta skal ha skjedd innandörs. Politiet upplyser att det är utkänt hur skadd personen är men att välkommande var bevisst när nödetatan kom till staden. Två bilförare fick förarkortet sina beslaglagda då politiet hade en fartskontroll i Freikollvägen i Kristiansund i natt. Det är 50-zonen på staden och högaste fart blev målt till 86 km i timmen. Och så lite fotboll till slut för både KBK och OFK. De kämpar nu om viktiga poäng för att komma sig ut av tabellbotten i elitserien i fotboll. Nu hoppas de två lagen att supportarna vill ta turen på kamp i helga för att stötta dem.
0: Tusen tack till Silje som har varit med oss hela sändningen för att hålla oss uppdaterat.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Well, America, The Impossible Green fick du här i god eftermiddag i Møre och Romsdal. Är du flink att spara, Jon Arne?
1: Relativt, vill jag påstå. Men,
0: vad det betyder?
1: Att jag ger det när jag kan.
0: Ja.
1: Men jag ser, vi har ju ett, i radioappen vår så har vi också en variant där det står hoppa på bättre tid och ska spara då.
0: Ja.
1: För det är ju lite slik att som med jämna mellanrum så ser du att det ska betalas och det ska betalas och det ska betalas och det ska i hvert fall betalas. Och då är det inte alltid rum för sparing.
0: Nej, och nu är det ju dyrt det har varit det fryktligt länge och prisen går upp, upp, upp och ränta går inte att gå upp igen. Men likväl så kom talet idag som visar att vi sparar alltså så det synger efter. Rätt och slett spart mer till nu i år än vi gjorde i hela fjol som nation då har tänkt sig som ja, tillsammans. Så det är ju någon här som är flink i klassen då vill jag säga och det ser jag att många av dig hör på radio idag för det den stöjla som är absolut högst. Det är den som är för dig som sparar så mycket det grejer.
1: I fond eller sparkonto.
0: Ja.
1: Ja. Men jag ser den, det har varit en del bevegelse också nu på det som sparar vi och betalar en del lån.
0: Ja, det är den, också en måte att spara på.
1: Ja. Och där har det varit lite bevegelse nu. I det hela att ting kan ske hvis du går in i den appen och trycker på vad som passar för dig och så är vi mottagliga då för spara tips.
0: Ja, det är väldigt käckt hvis du knotar ner en melding till oss om kursen du sparar. Har du kunnat lura tips för exempel? Kanske tacka nej till något sånt.

0: Die on this hill. Det hörtes lite dramatiskt ut då, faktiskt.
1: Ja, senast Spiro var det som gav det den låten. Vi måste snacka lite mer om Norway Cup. 150 lag från Møre og Romsdal är klara till insats. Så imorgon kväll så är det öppningsceremoni och show. Och en av dig som har en viktig uppgave där, det är, jag säger, heter Maja Lunde från Cykelven. Och hon är med oss nu. Hej Maja.
2: Hej Maja. Hallå.
1: Det som är din uppgave under det här öppningsshowet, som är ganska stort alltså på Ekebergsletta, det är att läsa Norway Cup Eden. Vad är det för något?
2: Norway Cup Eden, det är en lovnad om hur man ska uppföra sig på cupen.
1: Är det ett långt dokument du ska läsa, eller är det en setning eller ett vers, eller vad är det för något?
2: Nej, det är på måte ett vers, men det är liksom ei, litt sånn lengre setning da.
1: Kan du den helt uten, kan du si den nå?
2: Ja, jeg kan si den. Det er, jeg lover på vegne av alle Norway Cup sine deltagere å følge reglene for fair play på og utenfor banen, og behandle mine medspillere, motspillere og dommere med respekt, uansett hudfarge, religion og kultur, i beste Norway Cup ånd.
0: Det är ju fullt på högde med OL-eden egentligen. Det är nog så likt.
1: Mm. Så det här ska de som deltar förplikta sig till alltså. Det är ju många tusen som kommer till att stå föran scenen där när du ska snacka. Hur blir det tror du?
2: Jag tror ju så det blir ju lite spännande, men jag syns ju att det är mest gøy då.
0: Men har du övat något?
2: Ja, jag övat lite, men jag ska i alla fall öva lite till så att jag kan den helt utan att i vart fall.
1: Men du är inte rädd för att snacka föran folk du då, Maja?
2: Nej, det går helt fint.
0: Men du ska väl spela också. Du är med på cykelmen sitt jenter 16 lag. Vad är målet?
2: Det är målet och komma så långt, men först och främst ha det kjekt och socialt.
1: Ja, Gordon, vi hade ju med någon från OIF och Åndalsnes IT-förening också. Tråk fram det sociala. Vad är viktigast för dig, Maja Lunde? Är det sociala eller är det att grusa motståndarna?
2: Nej, det är allra mest fram till. Det är bara ja, det sociala med alla andra ungdomar och men också gläder mig också väldigt mycket till att spela kamp då.
0: Är det så att du blir känt med spelarna från andra lag och möter dig igen efter kamp och sån eller?
2: Ja, det är ofta så att vi blir lite känt med andra spelare igen från andra land också, men det är inte så att vi brukar möta dig igen och sånt, men det är gärna där och då.
0: Där och då, ja.
1: Nu ska du alltså framföra Norway Cup Eden på scenen på öppningsshowet imorgon kväll och det är också något alla förpliktar sig till att följa det här med fair play, uppföra sig och vara respektfull överfor andra både spelare och domare. Har du intryck av att det gör deltagarna på Norway Cup eller?
2: Ja, de allra flesta är ju följer dessa reglerna för fair play och är respektfulla och ja, alltså jag har inte hört så mycket dumt på något.
1: Nej, och gott är det. Du må ha lycka till både med framföringen av Eden imorgon, Maja Lunde, och spille vidare utöver i uka och god tur.
2: Tusen tack.
1: Det var Maja Lunde det, som alltså ska läsa Eden till Norway Cup under öppningen i morgon. Nu blir det konkurrens.

Ja, det här var Janelle Monáe som hade med sig Grimes på låta Pink och som jag säger, nu måste jag bara vända rätt hände för det första. Visst har du sett musikvideon till den låta här? Så har du en god sak liggande föran dig rätt in på YouTube eller en eller annan plats och finn alltså Janelle Monáe sin Pink. Den är helt estetisk överväldigande och helt alldeles fantastisk. Och den här låta den kom alltså på platta Dirty Computer som i mina ögon är ett av de aller bästa albumen som kom ut i 2018. Så du kan gärna checka ut det också. Okej, det var två allvarliga, häftiga anbefalingar från mig. Varsågod. Det här är CC Cowboys.